0: Gasunti ben gaba wa baram be mo gaba ma wa bagura mo me be baga hungu sisina
1: o yawa
0: ama goye mi ho ga pia hun se hia
1: eh ha jira kin dia tuwe jira mi
0: ka wa bia
1: ra so jira
0: ito yi na koro pigire
1: go no
0: Kayuga Kayuga no
1: Kayuga
0: Mama Musa Gima
1: Gazonta ga
0: Salon Sadagi
1: No men no to kam ne kire ha de bambarum de bambey ga gen tombu yi ne
0: Oh
1: ina ne ne wa jira gina
0: Aha
1: yire se ne
0: Oh
1: be sobun ni Jema pa agende aye ma do bin to mi jema bara kirino
0: to hanye kan ye ka ho shakwani
1: to
0: ye ka ho hakwa ira me baga kirane yeso na hakka ho
1: o mi hon baga ben bamiro ge yi
0: o ye ga ba ho iso ru yeso na hakka ho mu
1: yomera ito be hanu ade de mun ga ha ma ben bamiro ge yi ho ma
0: to
1: no ba se ga sun de puro no
0: yawa
1: go go ge ba ho
0: Kwanse. Kwanse.
2: Katomwe.
0: Kayuga. Dunia gi. Ne nat net tuba ma.
3: Ana moya.
0: Ana subogi wo. Salon sara gi.
3: Maro sonira.
0: Sagu san siara.
3: Oh.
0: Sima. To. Anye yiru mo kakmen bihra migyane wuna goye uha sima mo guni mo. Do be hati sa kaso mwa. Eh? Anye ala goye uha sima mo guni mo.
3: Oh, mo.
0: Mo aga ye umo. Ago ngigu wayo aga nwenye.
3: Oh.
0: Eh? Ta mohun garan sa eh o kwasi ma mogun bunumo
3: o aka ode ko
0: gawa
3: na to aso yira
0: kama mena yara pe ko me go ko si ma po ngun ni mo
3: o na watini
0: yawa sasia
4: Assalamu alaikum bahia
0: Samu
4: Nam
0: Anagwe kusugi u
4: Walai bepo ibado
0: Agelku
4: Ibado mi
0: Alafia
4: Walai nangaye nwete na radio behia na ibo hiya wa
0: To ya wa Samu
5: Bakuni uba nura kwa hiye
0: Sehi shoko tonturo mwa Kayuka anu
4: Aho.
0: Gawe biya togo.
4: Naam.
0: Ana beru gibu.
4: Babu hatu.
0: Sharon Swadagi.
4: Yo. Ne amu hoko mo. Ditu beru. Yo. Kumara ditu beru. Be gobe furo.
0: To. Mwa bigya wa.
4: Kumara ditu beru. Nyi ni yera bigya mo.
0: Bade hun son abane kumara be kpolo ngwirugi.
4: To. Ya wa.
0: Bebe ba mene igwete ho kumara hanyi nyiru.
4: To,
0: yawa. We are the no way they gang kahaku.
4: To, yawa.
0: To, meha kasu meba hung we saw.
4: To, Tashira Kahigahung. Ya, put yes, yaw, bear, I do before there come out, so I got
0: you. I'm you.
4: Unquancy.
0: Nasira, go with your togo. To, Irundra.
2: Segosono.
0: You were no mea binen nor
2: gema. When a so topic was here.
0: To.
2: Biba ula bahum, a cinema hung. Fai kwa.
0: Mena.
2: Wene sube tobi kwa wabi siyara. Sandawe. Lahan dula toko. Bangbagan kusuwa.
0: Abudu sima.
2: Sawi tora.
0: Lahan siyara mo.
2: Nami nang kwa yin hiti gire fwa mo.
0: Eh?
2: Nang kwa yin hiti gire fwa mo.
0: Eh, kwa haba guni ya.
2: Eh, to.
0: Eh.
2: Miyama. Bangbagan gando gya wii pati.
0: Pati.
2: Kakumbanti. Wene sube tobi.
0: Kamo.
2: Wabi siyara. Eh, domi unge son sono. Nada kwa toko go mi kumbo san.
0: Oh.
2: Na yae na nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga n